0: 87.6
1: Najslušaniji
0: ljetni radio.
2: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.